Dinakan, terima kasih kakak Magalizaran sama Alap Bana. Jadi kita ingin sekongsi dok dau pian kasih go prian cuaca dembangi kemuap tu tak sabar dinakan. Ham kita ingin dah amaran ribut petir panelua tak dembila sabar dembangi kemuap tu ndak tih dembila sabar dinakan yang perlu wak mitu tu bengen amaran ribut petir ngontu. Ah, dan bagian sahabat bagian pedalaman Sipitang Kuala Penyu Kopan Beaufort, bagian pantai barat, bagian papar putatan penampang Kota Kinabalu Tuaran Kopan Kota Blut, bagian Tawau Lahat Datu Sandakan Telupit Kinabatangan Beluran Kopan, bagian Kudat Kopan Wilayah Persekutuan Labuan Ngabut Jam 5 Kemuap Amis 10 Jun 2026. Jadi ini si dengar-dengar kuasan si yang ni jangka uran ngabut jam 5 kemuap tu nanti si baik peneluar lekata Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam tak jam 2.30 minit kemuap sini 10 Jun 2026. Jadi sin-sin tak kuasan eh amun un aktiviti meluar yang bayar barat jumpa kita kuasan buik kah kau amun boleh nilagan-nilagan lah kau dinakan akhir okay, eh dikit si info kongsi ti pasal cuaca jadi kita posok balik si pasal Piala Dunia Piala Dunia FIFA 2026 ko minggu ya jadi Piala Dunia FIFA ke-23 tu anu akan langsung oleh persatuan-persatuan bulu sepak diam FIFA. Kopan kejuaraan tu sebenarnya akan berlangsung lagi 10 dembangi Jun ngabut 10 siam Julai kang 2026. Minggu yon yang juran le 16 pandar 11 tak Amerika Syarikat telu tak Mexico panduo tak Kanada. Kejuaraan tu akan jadi Piala Dunia FIFA bobo anu yang juran bersama kok telu buat negara. Kopan yang bobo mekebiak 40 pasukan. Jadi am kiti ngendak si mitu ko. Yo pun bengin telu ka maskot lah ko sebab pinan tu yang barajomo nyanjur le telu buat negara. Jadi yo bengin telu maskot telu negara tapi dikau semangat. Jadi nanti no barajomo Piala Dunia FIFA 2026 telu maskot telu negara dikau semangat. Lekata Kanada yo ampun yang tu barajomo maskot ni Moose ko Maple le ko anu ngelambang kreativiti kopan ketahanan pasal ta Mexico Zayur ni ataupun Jaguar yang ngebarang kekuatan ataupun kedarasan lah kok budaya kopan kebanian kopan ta Amerika Syarikat ndak ti ampun anu orang ni McClatch ataupun yang orang itu helang botak Melayu ni takkan kita marah yo anu ya tadi tian yang dia tak sama ni tapi yang mau semangat kepimpinan kopan perpaduan jadi gedelu-delu maskot tu bersama-sama ngelambang perpaduan keperbagaian budaya kopan sayang terhadap bul sipak. Jadi NC cerita pasal Piala Dunia FIFA 2026 cuba ndak tak sian sekelon dembangi tu okey ndak dia menjodal serang langsung sekelon Piala Dunia FIFA 2026. Nak ti untuk yang pun jadual lau Jumat 10 Jun 2026 Grup A cek siang lawan ko South Africa jam 12:30 songom tukang kamu lingin tak ni tak sukan ko pan RTM klik lepas Grup B Switzerland jam 3 sensaung kang sklon ko Bosnia Herzegovina lepas Grup B pan Kanada sklon ko Qatar 6 sensaung sukan lepas ke-4 Mexico ko Korea Republic benda boleh tak bimaung siam sensaung. Jadi eno 4 sklonan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 minggu ngendak ni dong terlibat bi install bi kami yang pun RTM klik siannya lagi pengen RTM klik ke install bi RTM klik ke sebab mereka boleh ngendak ni secara live pri jadi nak kan percuma nyak payah mayat yang penting kan pengen lain lah pengen lain amun jenis TV bi yang boleh install boleh install lagi ko posok bi lagi sanang lagi oyo boleh nendak ko eno kapan sebenarnya RTM klik tu tapi eno dukun biasa yang penting pengen lain internet un buat ni ngerati tau oh RTM main bagi jadi pat-pat ngendak ngagat berita ngagat sukan ko boleh sklon ko boleh nak kali siaran sama lagi jam telung abu jam 6 kemuap ko posok ko bagian radio ni selek ko yo iko TV ok RTM klik berita sukan diam apps eh percuma mak jo jadi install bi dinakan kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat kita semua-semua akan berkali azan asar tak jam 3:45 minit kemap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posoknya.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ama, dahit kidung, pain hosok pasindohan, pain tanam pasusaan, pain hantok patangaban, montok paganakan kaupusan. Otopot no obos, inupus tina magabit kuma syurga, inupus ama, po ampus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom, dubong ibu dubong perum onom, mantad RTM, teman setia Anda.